0: tena. Umenyomba keki nimekupa. Umenyomba sweetie nimekupa. Umenyomba juice nimekupa.
1: Kuna nini? Kuna nini mwanangu?
0: Kwa nini unayomba redio? Unayo kazi gani?
1: Baba, unajua leo kuna kipindi maalum kupitia sketch kwenye RTVH na muda ndio huu.
0: Basi tulia mwanangu, redio nimeweka tayari humo sebulini.
1: Victoire pour l'éducation et la haine.